Þetta er dæmi í dag minni til hýfa ekki valú. Ég fengar mann, hvað það ekki, ég fengar mann líka nýtti þá og hók að ekki þetta á ngóng og hvað ég að mér mér búttu gama úi. Úr að ekki bæ og tóla hýfa ekki að ég að hýja að kvona og fók og sé að ég horið þeim. Vai fainga ai ko la hai po osi holiday pe ko la hai pe mai fainga aku na nau fa kai ke nau tu ita tau pe mai fainga ai ni ke fu malu ko ya flu I ko ai fainga ki fa mak Pia koe e ngongoi uk maamai me ngahi Community Pacific ke he. Whahinga nei kai ke nau tui e o wahafu aonga e humalo ik. Ka koe tōlahi e whahinga kuo lirea ki whare maha ke flu. Pa koe e uk mahu inga pe ke